we pang kolone ku sampa ke mara ya o volwela o ra huyana wili na kola huin ro nyuwa noni miselo ni kalempo o journal da manhã apon kosiaka apon ku

0: no kasa nya yoy lam kanu elo chilo kinau pa dio ila gani lo boya bure pero ba muligari lo bo peno ji roma ji zwa
1: eso dadi pa duela ga barnaka na experiencia maji enologiwa ga wila e pa malabu oromo utida mambasa borucheni maji da bono na da kindi pa duela vena lo boya bure da zwa no zwa e ji fiwiji da kosadai eno kosadai Edga kusava eno di paduela da entao di ndo kule bar mozi wa tezeni entao kina di paduela ga vinero buya bure ninge jile di paduela ga wale wale da bono jano kusanya dere tuene atuvena baziveliwa se
0: azumbwe okuno gonyani munao na dhavi mwedelu wawa
1: azumbwe okuno gonyani iyi ya chibarene nikana gata do inji wa mashi nikala wabebudu niluonono Nikala abale anzibilo cha uia dha wakwiwa, aliweni unu. Akala abale ya na mavuta. Agamalole zilo uvuta, uvuta makani ankala gagwe ukuo posto polisiali. Mazi, mbe, netene liu unu kada muzombe unubwe la ejile empangi wa iene nga malamuinya ba analizar. Akala ya muzivelela bafaria. Akala kafari levina muinya andi mwalu gajaye garuma mutu ntida msorae. Se
0: nyonga mukumbuzi wazo mbaba munu wao belaga mukapela mwenyu peno munu walo gaga munu wala gaga
1: chibareno ulaga iyo ba mambasa asunzi iwe iyo makamaka wila na ala geana mawani para wila ni chachami mwubwelo abure ntao ni farege mwubwelo adretu sabani wila ni munu e karungwe u ni munu evina gonyani u ni munu evina uzombwe u nuala gaga mkapela ni ompu vina ninukosaga enva magumano ntao yu wagumani a atu ntao wala gaga batamu ni vene se
0: wila olo niwa ewe olo iniwa Baba anaona hiyo mpo.
1: Bageda dhuwa murampa ni mpo. Majukuno wani ugonyani. Kizeri okala ugonyani. Kaele iloboyorucha badidi venene. Sabani ukuno waozo lima unulimela. Bugajavo. Ugozo tukula zilobo unutukula.
0: Waikale muwara.
1: Waikale muwara unuviveri. Onkoro viveri ninga biviveri atu ena. Tambe vino viveri kunligana. Kada mtu kana makalelo ae wakalao. Ntao, enloga iyo makamaka jowila azombe kakale godo. Akane elobo chilobo yotida para wila awarelela ntakulu nawa. Na vina anayima vina. Akalege dretu waudo sunza paro songoro. Mm-hmm. Sing.
0: Yo mnaima ngasa?
1: Miedi naima tana moda. Se.
0: Mainyaru dwe?
1: Mainyaru dwe ne moda. Se. So moda aina anayi. Odu mwina ayayima eli. Duja onamiyo vaneni. Odu oromani imalana. Mm-hmm. Se.
0: Chini kusile wila nyo oli mkumbuzi. Mfiedho umalana na mwadhe nyo oroma. Batakulu makata miyo. Elo tabo.
1: Chibareni miye di imalana mwazaga. Ba inatuka la mkumbuzi. Dali vina religion yoyikala iji enamiyo vaneni. Dali mkatoliku. Diko samatelo, di magamatelo na mwaza guoroma. Di bala na aima, osongoro wa, ninga dali banatu okana mpindu kwa likeri, soma mbasa ga alu olima, mwiyan ole udeleja ole dishiprezari miyo, ntaba diko sana ninga miyo mwielegi. Tayene ja, badije lo koti, badije koti, ntaba batawana mulo banamwina. Mye barikalada oene, paro fie da miyo pupuruwa, ofio kabu delegado, Eromile veneva.
0: Mwa raiva deniso.
1: Se miyo silidwa, mwaza gadani mfuna, walu oroma, yu kunu wakarungu niloga mwenye nao tumuya. Mm-hmm. Ntawa miyo kana ujao silidwa, pronto ya miyo viraba di kwela mwini. Mm-hmm. Ateli igone la omaji, di ikala kwaze zaka kumi mwini. Se metile minazi biliwo, minazi jabili mala nyanumvala pena koko. Mudhele miyo mkarungu kadifanyi, nile muna ni mwada. Di igone la maji mwini.
0: Odo mtu kulewe ni ukabu delegado?
1: Se, dilo muzana.
0: Dilo muzana.
1: Se, makonde.
0: Mbwenu vana hini, mno hii wana na deregado?
1: Mno hii wana na se, mno hii wana na bemejimu. Malo kana hii maeli, mno hii wana.

0: Ne mere ka wima kunkuni ya wa ya pacharo pia ho. Enerante pia ka hiva ni kumaka. Wana wiva vale na pimeli wa hun hiva no malela. Ni chana va hiva hun hiva no malela.
1: Komalelo, komalelo.
0: Ni hakumbo kuma ninchuna wii obrigado. Nina tamalela wana wihi mamanle onicharanani onikavira mwi warase ni kumaho mpake maraela. Asukwa pia wiyo chekuliheni ni hiku nolelo nere osekuwa wa olelo sakwa. Na kama hiku kumi na tano na sesa mwiri wane tano na raro. Eaka ikonto pili makumili na tano na muha. Mwarini Nusha Rodriguez chakwa Radio Mosambiki. Vamohani sito ite sheira. Bonoti.

Tikali muno ntete na Lázaro Vinho tene kakwata Dr. Musa Rodrigues bulukira ku província ya Zambezia na onse komu interpretar mpaka na lero pano kuda buko fitting habedziwika kuda buka mphepo ngabedziwika pano so ndikudzori vana ndine ncherengi de basa ndikupata kubirizanga kunendezo ngabe kuziona Pina chitene nkabe oneka. Piaka pishano, pita ntatu, ndirikuli mokaka. Pina chitene nkabe oneka. Poso ndisaipadi, ukaka ndisapadi, masaka dala dala pano. Mbwenye kunenda kubilizanga, nkabe kuziona. Na useko mwenterpiletare. Matenda ngebeta manungumanga funawanga nyatwa. Mala nganga, mala maprofeta, mala majiju kugireja, mala makomprimidu shvitare. Funawanga nkabe. Kuli pikuchitika nini jipa moyo wanga. Makaliru wanga ni nalonga kutu akuchitika tani. Aza njesa funza hatu nyato nganeneshi. Nyato ezizi mungaona panangu kutu handini panuene basi. Nkabe, halipo anzano kuti dalonga anzato hachewa hati mafuto simaliru oka. Halipo antu wakusabadika mizumu. Mungamona, hati kuti mungu adatikomera ntima. Mbada tipasa mimba ninge garafa Coca-Cola. Muntu angati wajia tiriri, ati mbonina tiriri, kubu, kubu, kubu, kubu. Po wajia na kwechete, wajia na duntumu, wajia ugomwa, ati mbapione natu. Anangone mbata pasiare ni. Ninga imwe, pila jie mweleri, pila jie mweleri. Muna kwanisa pasiare, mungata kauti mimbele ya kanika garafa ya Coca-Cola, penu ya Fanta. Mungata pasiare leri imwe? Imwe, imwe, imwe, paikuru, mungata pasiare. Imwe, maikuru, mungata pasiare.

0: ndizipi.
1: Ine pano ndifuna ndireve kuti mbuto zomwe ngati basa langu.
0: Dikirani payai pandokozora muti tidziwane dzina masiku. Tidziwane dzina.
2: Dzina langu ndine Gauti Mwishi.
0: Mbuya Gauti mukulongera kupi?
2: Tikuda kuno kumulato mushiriki wekumarara.
0: Chipangene tivi mamunogoro?
2: Ndikafuna ndiziwe kuti ndabva ndingati ndero hozoni nsiku ya kurama foto.
0: Diazanov.
2: Diazanov mazimwezi umuno. Izombo kuna malindi bai. Pai ino kikonsenyo. Nikafuna kujua kuna kome alimu studio kuti akafuna kukoma foto. Nenga mungu muka uzira imwepo. Amafuna konele pabuni kuti foto nishoke mwini mwino ayayi ndawe sitkoni.
0: Mamu nakura, mfunzo ngona.
1: Foto ya bwino ndimendikale wa hile kuti ntengu kala ndaya kumauro, kuyambira kii nzora, mtunzi, watawa, chivuli chako chiri huku, chiri kumauro, ejenda machibese. O machibese, vulimbo chiri kala kumauro, kuriki taimwe hile, maso ya mboni kira numa maso ya mbe, puno bwino, tau, foto ya mbu mwena nzadi kira nai nga kata ya choka. Ntawa ya bwino njimwe hile. Agora, ngona tizuala, mtu hafuna choka foto basi ya na, wakumele wachoka foto wachugula chakachukachukupalakache. Mnyanganine ntunzi wakudzala wensene. Namporo neke ntunzi mabanga nundai. Foreli wachokaliti mbwino po.
0: Ife tirikuenda kumapeto na ntangu ya sumaneno. Tikavunza nsiku na mezi ya kuti mafoto mukafamba malonda.
1: Nsiku zumwe zimbachi. Tika beba nazo mimi. Ni 7 December azimai, au 7 April. 7 April, ni nsiku yomwe tikajosadi roll mimi, porque azimai apafuna foto. Atelero mimi, na digitalize matelefoni yao, ya mpachosa mwenu mazimai. Ii, na makazamento, mafeshtaya, ni mwe, mavitisinku, mdezembro, ndao tikajosali mafoto kwenye kwenye hazi mwezi.
0: Kodi imu mwanga mati mwafamba madistrito sena muno ntete mbwenye kukoma nga kukoma foto ndi muno mzinda watete. Mbuto ndi zipi zaandu wakaririra kuti mbuya rafiki nisafo ndika kume foto pakati, nisafo kume foto pa ponti, penu pa pakati ndikupe.
1: Mbuto zizinji zi mwa kafuna abari ya zinji mpachiboko bari.
0: Aha, paparasere
1: tu bari. Paparasa bari mpachiboko. Itao pumwariza adazati kila shtatu wa Samora Mashere. Iwele na zashirambo kubiri mwongi. Samora Mashere na zashirambo kubiri azinji. Kumu akalambiza pukuyamba, ne? Itao, iwo na kuonisesa kutiwa kazodi ife nife mafotografo yopale, apulisi ya karao pale. Itao, adazau za presidenti, ne? Kutinao, haya mafotografu yangu. Kuki presidenti seza di Caravaggio, ine ni alivantima vanga, alive akatira mizali ne lino chiroti ndagura makina yangu ndifuna karaba jardin kamuza di president nani funa kabweri apo mumburi yangu andalina mizali ani wauza wana wacho tepa mori ni photographer wangu
0: muregena kom
1: ma photo abweze dzina la kale kale
0: mamna ngule fitu kwenda kumapeto mafala na fulume kusia ninga kumalisa mutilangizi fichinjiri tusakoma mafoto na matelefoni azinji ngabe kursu ya kukoma mafoto mafana filmu kutipasa mbapi ninga kutiti kwa nisi kukoma mafoto akubarika akukomera zinza
1: ya ini pano ni ufuna kala njiru na mafoto na matelefoni muntu ula nziwa kujosa foto ajose afuna katsugisa kustudio awele kustudio akatsugise entao mbuto za kuchosa ayangani uti mbuto hii na mpoto uti ni mchose mtu huyu anza kana defero hii o na mpoto kuti ni bate minyendo kuti mtu anza kana reklamasao tenku tapunzire enquadramento imwere nipalo enquadrari pessoa fika dentro di simetria da makina o di telefoni tamen ntao foto zinza kala za bunobwino ate mtu waligeri kula wote epa akujosa ngati fotografu cha hii tangwela jani la lusolache
0: takuta mamunanguru kodi madzati kukomerato nchiri mtu angafuna gula makina cha chitininga malonda kuma foto muna ntairisa kuti chinchini usiko lipo malonga ba mwati musa chitapikulisa mtu anga kufunani mkupelekirato kubiri mtu ndongaribana kukope kambo ndima kufuna kama fotografu
1: podu kala
0: podu
1: podu kala.